0: får vi med dem.
1: Min vita...
2: Det är ändå positivt.
1: Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingen handlar om i Åhus.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Sommartid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett, och ännu varmare förstås, i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också. Det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan. Så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten. Håll avstånd, kör du tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås-Malmö eller Borås-Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla, fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt, med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona. Så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg. Så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen. Och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Pax får inte göra det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
2: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad, där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få

0: Om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet som la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare. Och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen ändå.
1: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt och som inte bara har trafikreporter på CV utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
0: Det är fortfarande kvar på CV:t eller to-do-listan, eller jag snarare. Kanske. Jag är inte riktigt säker, men varför inte?
2: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, trafikredaktionen. Ha en bra dag.
0: Ha dig.
1: Nej, men säg numret också.
0: 020 999 444.
1: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i Sommartid i P4 Terry Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blev mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomen.

0: Jönköping och där kan vi få hälften av varje.
1: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
0: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen om man är med hamnen.
1: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet hälta hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
0: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Jo. Jo är ju en fin sommarstad, så att då passar man på att smita in här. Man vet vad man får.
1: Är det ofta då en hälta hälta med snitzel eller brukar du välja något annat?
0: Hälften hälften är det, men det kan vara snitzel eller det kan vara korv eller det kan vara lövbiff eller snitzel. Hälften och hälften är alltid.
1: Hälften av alltid alltså. Mm. Till och med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
2: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
1: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
3: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
1: Nu är jag mätt och belåten.
2: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där, utan du ska vara renslickat, va?
1: Ja, men precis.
2: Det är bra. Du får fortsätta att äta på när vi tagit omvägen via magen till maträtten Hälta Hälta, Skaraborgs kännetecken. Och jag blev lite inspirerad av att den går att kombinera med annat än korv.
3: Ja.
2: Alltså, vad tror du om Hälta Hälta med smörgåstårta?
3: Oh, nej, det tror jag nog inte.
2: Hälta Hälta, fördel smörgåstårta. Smörgåstårta. Eller? Nej, kanske inte. Kanske finns någon gräns.

0: Och det där badsamtalet, jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
1: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12, här kommer Ekot.
2: Regeringen ger klartecken till nya havsbaserade vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, regeringen har idag gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker. Samtidigt avslår man 11 vindkraftsprojekt. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
1: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara hinder för försvaret?
3: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
4: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet, som omfattar 93 vindkraftverk, och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och

0: Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
1: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
2: Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej. Säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
1: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
2: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare

0: är vuxet upp med ett sideløpende digitalt liv.
1: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
0: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
1: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
0: Det är språkbrugarna som skapar språket.
1: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg söderut. Producent för sändningen var Per Enander, i studion Leif Näslund.
3: UV-maxar du nu, Malte, eller vad fint väder?
4: UV, det handlar om solljus här.
3: Ja, UV-maxa är en trend som innebär att man medvetet solar när UV-indexet är som högst. Det är det ungdomarna håller på med nu i värmeböljan.
4: Nej men, nej.
3: Sant, så sant som det är sagt.
4: Jag vet inte, tusen. Det låter som att det här är någonting som det finns delade meningar om, minst sagt.
3: Det är ändå kanske inte så jättebra för huden, inte minst då, att lägga sig när det är som mest UV-strålar ute.

Då gäller det E18 och först Grums riktning Oslo. Där det är två personer som går ut med vägen. Se upp för dem. E18 höjd med Grums alltså. De går då i riktning mot Oslo. Samma väg E18 då i Karlstad. Och då är det i höjd med Borgmästarbron. Riktning Grums. Där är det en tappad större bjälke som ligger på körbanan. Se upp för den alltså. E18 Karlstad, Borgmästarbron, riktning mot Grums. Tappad bjälke på körbanan.

0: hänt, tror jag. Eller jag är ganska säker på att vi har gjort det, för det här låter inte som säckpipor längre.
1: Jag har gått från säckpipor till melodisk rock'n'roll. Och nu då är det ett du-spel kanske som ansvarig ska lyssna lite.
0: Carina Melin, P4, Blekinge. Ja, är det ett dur-spel, slänger Malte ur sig. Vet du vad det betyder?
2: Nej, det måste jag erkänna. Jag får

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Här i sommartid så upplever vi ju sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar. Och vi upplever mat har vi gjort idag, och framförallt musik. Och nu har vi bytt instrument.

0: Men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera, inte så där stort som man behöver ha på knäet, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
1: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen när du är, Carina.
0: Precis, nu repeterar man här också. Och det här är ju estländsk folkmusik. Och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Saco Lustikat och Saco är orden

0: flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
1: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år och genom tiderna har jag väl lärt lite grann, tror jag.
0: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
1: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
0: Är estnisk musik, är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
1: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkmusik.

0: De dansarna kan vi dansa någonstans, kan vi delta i festivalen, och vi hittade Östersjöfestivalen genom det, att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
1: Vad betyder det för er då att komma utanför Estland och spela i andra länder?
0: Ja, det betyder ju jättemycket. Det ger ju barnen liksom mer motivation att fortsätta och träffa andra och se andra kulturer.
1: Jag vill bara beskriva de här barnen, för att de har ju folkdräkter på sig från sin ort, och det är en mörkblå väst och mörkblåa kortbyxor, och sen är det en liten vit stickad hetta med blåa prickar, och här står en gosse och hjälper en annan och knyta en halsduk, och sen så har de på sig vita strumpor och sen läderskor som alltså ser nästan ut, ni vet, som stenåldersskor, och så är det snören snörda på ett speciellt sätt upp på vristen. Så att, är det här klassisk estnisk folkdräkt?
0: Det är klassiskt, och de skorna som du beskrev heter passlade, och det är gjorda för äkta leder ju. Och likaså knäbyxor är väldigt traditionella, och vita skjortor eller bluser till kvinnor.
1: Och det här, nu kan du ta fram din fiol, Lina. Och sen ska Lina då stämma in med durspelet triangel. Och så någon liten skramla hade den här kvinnan innan. Men okej, varsågoda.

0: Nej, men kan man bli annat än glad när man hör den här musiken?
1: Ja, det är
0: hela kroppen börjar, vi börjar klappa här i studion och dansa. Lyssna inte mer på sån här musik egentligen.
1: Ja, det är underbart. Jag gillar ju den här typen av musik. Jag äger faktiskt ett durspel själv.
0: Kan du spela det?
1: Ja, lite grann faktiskt. Jag lärde mig halva Elvira Madigan. Och då kan jag säga det också, att skillnaden på ett vanligt dragspel och ett durspel är att durspelet rent till sin funktion är mer likt ett munspel. Alltså det vill säga, på samma knapp så får du en ton på utdraget och en annan ton på indraget. Så det är skillnaden mot det vanliga dragspelet också.
0: Nöderier med Malte Nordlöf i Sommartid i P4.
1: Och Carina Melin, reporter på Östersjöfestivalen i Karlshamn.

0: Johansson, Kristina. Glypen, det är en källsjö som är så varm, berättar Kristina. Och ett bad som passar en ettåring och en treåring som kommer strax och svalkar sig hos faster. Nya leksaker är även inköpta. Livet är på topp.
1: På topp hoppas jag också att livet är för dagens badare. Hallå, Victoria Törneborg.
2: Ja, men hej.
1: Du bor i Kiruna och badar normalt i sjön. Säger jag rätt när jag säger Vuolusjärvi?
2: Ja, Vuolusjärvi.
1: Ja, men nu har du rest lite söderut.
2: Yes, nu står jag i Kukkola.
0: Beskriv för den som aldrig har varit i Kukkola och forsen där i Haparanda kommun. Vad är det du har runt omkring dig?
2: Ja, just nu står jag ju med tårna i forsen. Strålande sol, säkert 20 grader ute. Jättefint idag.
1: 20 grader säger du i luften då, men i den här forsen, det låter ju kallt med en fors. Är det kallt?
2: Då? Ja, det är... Ja, nu har jag ingen temp med mig, men jag tror att det är väl cirka 18, skulle jag gissa.
0: Ändå varmt ju, men fors, det låter lite strömt. Och vi, de senaste dagarna har vi läst en del väldigt tråkiga nyheter kopplade till bad runt omkring i landet. Hur gör du för att bada säkert, Victoria?
2: Det är ju en liten sandstrand här, så man får inte gå alldeles för långt ut.
1: Nej. Och man ska aldrig bada själv heller, tänker jag. Det
2: Nej,
1: är ju viktigt.
2: Absolut inte.
1: Men du, alltså, vi är långt norrut i Sverige. Finska gränsen går mitt i den här forsen, så du kan bada i Finland också då, om du tar några simtag.
2: Jo, absolut.
0: Och det är inte bara badandet i sig som har gjort att du har rest till Kukkolaforsen, utan också en liten happening runt omkring.
2: Jo, nu just idag så har ju Kukkolaforsen ett event som heter Ta med handduken. Så de är i full gång med att elda alla bastusar de har. De har 10 olika som jag ska prova idag.
1: 10
2: och så får man ju ta ett hopp i forsen också och svalka sig emellanåt.
0: Men hur är det att bada när det ändå, eller att säga, att basta när det ändå är så varmt som det är?
2: Ja, men basta kan man ju oavsett väder.
0: Det kan man göra
2: oavsett. Vi är ju norrlänningar, ja, vi bastar alltid. Det är
1: underbart. Victoria, jag ser verkligen fram emot. Jag är väldigt avundsjuk på dig. Jag vill också stå i en fors nu och ta ett dopp. Vi ska få ett plurr i Kukkolaforsen. Tåne älv, en riktig turistmagnet. Den är runt, ja, vad tippar vi på, så har vi en 16-18 grader någonstans i vattnet där.
2: Ja, men,
0: då kör vi, Victoria.
2: Yes.
0: Nu ska vi se. Och telefonen läggs vid sidan. Och så ska vi se. Om vi får ett. Vad händer? Vad händer?
1: Jag vet inte, det är väldigt tyst.
0: Det är väldigt tyst här alltså. Hallå? Hallå?
1: Victoria, det var nu bröts.
0: Nej. Nu fick den.
2: Oj, jag är tillbaka.
0: Det var ett tyst bad, men hur kändes det?
2: Det är väldigt uppfriskande här. Det blir skönt med lite bastusen på eftermiddagen.
1: Fantastiskt. Tack snälla Victoria Törneborg för vi fick bada med dig i Kukkolaforsen alltså.
0: Badtermometer kommer på posten till dig, Victoria.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej. Jag är lite orolig att hon hade flyttat iväg i forsen.

0: Vi snackar modern country med killen från Huntersville, North Carolina, Luke Combs, Be By You.
1: Du lyssnar på P4 Sommartid. Vi ska ut resa med hjälp av musik om en liten stund, men klockan nu 12:30.
0: Ja, då kan man faktiskt syssla åt det här. Lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Värmland. Karlstad kommun uppmanar nu till att koka dricksvattnet för dig som bor i Molkom, Blombacka och Lindfors. Kommunen har testat vattnet och hittat bakterier på flera platser i dricksvattennätet. Uppmaningen är att som en försiktighetsåtgärd koka allt vatten som ska användas till dryck, matlagning, tandborstning eller sköljning av livsmedel som inte ska upphettas. Och kommunen ska nu försöka ta reda på var mikroorganismerna i vattnet kommer ifrån. Rekommendationen gäller tills vidare och för de som har kommunalt vatten. En person under 15 år är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet och vållande till kroppsskada efter en brand i en lekstuga. Det bekräftar åklagare Anna Andersson. Det var under tisdags eftermiddagen som det började brinna i en lekstuga i Forshaga kommun och två tonåringar skadades. Den ena fördes i specialistvård i Linköping och den andra vårdas på Centralsjukhuset i Karlstad enligt Region Värmlands presskommunikatör. Enligt åklagaren pågår utredningen där räddningstjänsten har gjort en brandplatsundersökning och polisen ska hålla förhör och göra annan teknisk undersökning för att utreda omständigheterna. Och de tre unga männen, två i 20-årsåldern och en under 18 år, som misstänks för grov mordbrand i samband med en lägenhetsbrand på Kronoparken i Karlstad på tisdagskvällen, har släppts på fri fot. Männen anhölls under onsdagen och enligt chefsåklagare Niklas Wahlgren är männen fortfarande misstänkta för grov mordbrand, men det finns ingen anledning till frihetsberövande. Utredningen och tekniskt arbete med branden fortsätter idag, där polisen bland annat knackar dörr i Kronoparksområdet. Det var nyheterna i P4 Värmland. I studion här i Karlstad hör ni mig, Lea Granhage. Och fler nyheter hittar ni alltid i vår app Sveriges Radio eller på vår webb. Och nästa nyhetssändning hör ni här om en timme klockan 13:30. Och nu fortsätter P4 Värmland.

0: Vi ska vara väldigt tydliga i vår riktning ut i landet.
1: Det är det vi gör det här. I sommartid vi fångar sommaren.
0: Sofie Karme
1: och Malte Nordlöf.
0: Och du som lyssnar i lilla guldetronen.

0: Kärlek kommer med sommar Lena Philipsson.
1: Och jag kommer här med ett gäng kardinaler, tänkte jag.
0: Ja, det är dags att upptäcka landet med hjälp av musik. Aj. Här i sommartid.
1: Jag måste lära mig att inte liksom dra runt fingrarna i en burk med kardinaler. Nej, men faktiskt sticka sig.
0: Det där är faktiskt lite farligt. Ja. Det är som ett barn som man inte vill ska hålla på.
1: Ska men vi se. Vit nål har vi, ja, till vår stora fina Sverigekarta som hänger här i studion.
0: Och vilken del av landet tänkte du gå till idag?
1: Ja, men det, jag tror vi hamnar i Dalarna, va?
0: Nej, helt fel. Helt fel.
1: Nej, vad har vi då?
0: Det är nämligen så här att jag tänkte kuppa lite här.
1: Jaha.
0: Så att så här är det. Det finns ju låtar om de flesta orter runt omkring, ja, i landet. Och idag tänkte jag kombinera ortslåten med en person som kommer därifrån.
1: Men vi
0: som...
1: skulle väl till Bollnäs?
0: Ja, det tar vi en annan dag. Hittar du Småland?
1: Ja.
0: Hittar du Eksjö?
1: Ja, nu fattar jag.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Så fick jag med en liten hyllning till dig också då på 40-årsdagen. Och till alla andra som har önskat den här låten. För det är det många som har gjort. Både den här sommaren och förra sommaren. Ska vi sticka?
1: Ja, vi sätter nålen där.
0: Hur känns det?
1: Nu ska vi till Skönneslätt.
2: Jag tar befälet. Direkt manöver. Jag kommenderar dans.

0: Där har vi. Oj, oj, oj. Ekustad på Ränneslätt med Kanders, inspelad 87-88 kom den där ut, och låten har mer år på nacken än så. Det är ju faktiskt en text av konstnären som var från trakterna Eksjö där, Albert Engström.
1: Det vet vi mycket väl om, och vi vet också om att känner man igen den här låten och tänker, men vad har jag hört den? Vet du var du har hört den här någonstans, Malte?
0: Men är det någon Astrid Lindgren-berättelse?
1: Mm. Det är ju Lasmus. Rasmus på luffen, paradis Oscar. Han sätter sig ju där vid ett träd, och så spelar han, och så kommer de här soldaterna förbi på grusvägen, och så vänder de sig och sjunger: "Här är littan, här är lialej, här är littan, här är lialej."
0: Och nålen är utsatt på Eksjö i Småland.

0: då inte bara, men det var i FM nu som det blev fel version, och i övrigt så är det rätt version. Alla digitala versioner, både den långa och den korta, är rätt, och även den som kommer sändas ikväll, reprisen, är rätt version.
1: Hur ska ni göra för att förhindra att något liknande händer igen då?
0: Mig vetligt, som har jobbat med sommar i 20 år tror jag, så har det inte hänt vad jag kan påminna mig. Vi har kontrollsystem, vi kollar och checkar och ser till att allting blir rätt. Men någon enstaka gång så är det klart att det kan bli fel. Det är inte mer människor vi heller.
2: Magnus Liljeskär där som säger

Vinnaren av Eurovision Song Contest 2026 ska vi komma till Sverige. Fast det, men det tänkte jag prata mer om senare. Jag tänkte då ge dig musik från Fleetwood Mac nu faktiskt. Låten heter Task.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat två broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhail Fedorov. Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Det har ju, Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu